0: wo ye bema na wo experience ba bia fa ko fi da da no ne te de bia eh omo asem we se maka sem da da se wo ye bema u fri fi na pa no so eh anyumire no num ye ni se wa pon wo do to go slow mo a by 6:30 ni wo do fi a wo ye bema shia ye bema boge pa ade na esa wo ye ni sa da kro no wa ko fi awia
1: sa ah omo de tuem
0: a classmate bi obufa mu awia no mienu ana okofi okwa ya yesi be man tade ya hatade pex abubu no bi sa na yere se hwan tade ni din eh hwan tade no na na yere tiwo ohe ose hwe se wan ka awia ya mepek ya logo ni menyina ubeko cross na Priscilla ne na danfo be ma bi na I must not press la na
1: but
0: then tad ye bass we see na Messi Amano. Obo re fia ya aduane na lazy kusu yi. Me so kra da bia me ba ansa na me bia ni bia mo kan sini ade. Na aduane we ye. We dey me so mi rana. Press la ni pa na na ya na. Aje ni pa de o bana o didi sa. Se be man bridge ya na kwa na kwa je sofa no hin hin mu. O be TV o be change channel.